0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlau za djecu već od Marku 95, šlau za bebe 10,95, više na robot.ba.

Tom Jones i Van Morrison, Sometimes We Cry. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas, stigli smo do subote i ne znam za vas, ali meni subota je od uvijek imala neki, recimo, svoj karakter. Nigdje ne žuri, kao da kaže, polako, ajde, ima vremena. To je onaj dan kad su sasvim normalni, raščupana kosa, široka majica, kafa koja traje duže nego što bi trebalo, i iskreno obožavam takve dane, naravno pod uslovom da su slobodni, jel? Neko jutro se radi, neko je već pobjegao negdje na put, neko tek pokušava da otvori oči, ali ako smo se već sreli ovdje na radiju, pa ajde da provedemo zajedno barem dio ovog prije podneva, pa eto i dio poslije podneva. Samo današnja subota ipak nosi jednu drugačiju atmosferu u Republici Srpskoj. Danas je dan žalosti povodom više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Zbog toga će i naš program danas biti drugačiji, ne zato što moramo, nego zato što postoje dani kada je sasvim prirodno da zastanemo, da utišamo tempo i na taj način pokažemo pijetet prema žrtvama i njihovim porodicama. Bićemo uz vas i ove subote, ovog jutra prije podneva i dijelom posle podneva, uz muziku naravno i važne informacije i društvo koje je, nadam se, uvijek dobro došlo. Tako da, dobro jutro, prvi big, umalo da zaboravim, i jutro se 3D verzija na dobro poznatoj frekvenciji Deda, Dragan i Danka.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

Brad Miller i Grohl. A znate kako se nekad kaže da je putovanje pola uživanja? Zavisi koga pitate. Ako pitate ljude koji ovih dana pokušavaju da uđu ili izađu iz Evropske unije preko pojedinih aerodroma, rekli bi vam da je putovanje trenutno pola čekanja u redu. Evropski avioprevoznici i aerodromi ozbiljno upozoravaju da je novi sistem evidencije ulaska i izlaska iz Evropske unije, onaj takozvani EES, odnosno Entry Exit sistem, došao do tačke gdje više ne usporava saobraćaj, nego ga praktično guši. Zbog toga su zajedno poslali otvoreno pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen sa prilično jasnom porukom: reagujte odmah jer ljeto tek počinje. A brojke, iskreno da budem, nisu nimalo bezazlene. Putnici na pojedinim aerodromima čekaju na graničnoj kontroli i do 5 sati. To je dovoljno vremena da pogledate 2 filma, odspavate i preispitate te neke svoje životne odluke koje su vas uopšte dovele do tog reda. Problem je što se za to vrijeme ne čeka samo na pasoš, dok se ljudi probiju do kontrole, izlazi za ukrcavanje se zatvaraju, avioni poliću na pola prazni jer putnici jednostavno nisu stigli do gejta. I sad dolazi dio koji dodatno brine: jul i avgust tek hvataju zalet, a evropski aerodromi očekuju oko 40 miliona putnika više nego tokom prethodna 2 mjeseca. Ako sistem već sad puca po šavovima, nije teško zamisliti šta će se desiti kad sezona dostigne vrhunac. Zbog toga predstavnici avioindustrije traže da države članice Evropske unije dobiju mogućnost da privremeno isključe ovaj sistem, kao što je to uradila, čini mi se, Grčka kada je u pitanju kada su u pitanju građani Srbije. Drugim rečima, kažu da tehnologija treba da služi ljudima, a ne ljudi da postanu taoci tehnologije. Inače, njihov apel podržalo je i Svjetski savjet za putovanje i turizam. Njihova predsjednica, izvršna direktorka, upozorava da ako višesatna čekanja postanu normalna pojava, putnici jednostavno će birati druge destinacije. I to više nije pitanje nervoze na aerodromu, nego stvarno ozbiljne ekonomije. Sad procjene govore da bi zbog takvih problema Evropa mogla ostati bez čak 41 milion turističkih odlazaka i gubitak oko 45,4 milijarde dolara turističkih potrošnji. E sad, to je dobar podsjetnik da digitalizacija samo po sebi naravno nije garancija da će nešto biti brže. Nekad je dovoljno da jedan sistem uspori nekoliko sekundi po putniku, pa da se na kraju dana napravi red dug nekoliko sati. Matematika je i dalje neumoljiva. Jedna mala zadrška pomnožena sa milion ljudi vrlo brzo postane problem koji više ne može da riješi ni najbolja reklama za evropski turizam, a imamo ih na sve strane.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Bila je

0: zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
1: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
0: Big Radio.